0: spontanih događaja kojima će on biti ispraćen. Ratko Mladić je primjer čovjeka kome su pripisana sva zla proistekla iz građanskog rata u bivšoj Jugoslaviji, a neistine koje su se o njemu nametnule kao istine danas žele da sprovedu u delo i u Bosni i Hercegovini, kako bi se tamo govorilo o genocidu i procesima koji ne počivaju na istinama i činjenicama, kaže u razgovoru za Sputnik general major u penziji Mitar Kovač, koji je Mladića upoznao, kako kaže, kao mlad oficir za vreme rata u Bosni i Hercegovini. Dodaje da ih je sudbina ponovo spojila u Hagu, gde je Kovač u procesu protiv Mladića kao vojni veštak bio svedok odbrane. To je delom i sudbina, kaže Kovač, jer njihove porodice potiču iz istog kraja i poznavale su se dosta pre početka rata u Bosni i Hercegovini.
1: Moj kontakt sa pokojnim generalom Mladićem datira prvenstveno iz Zavičaja. Iako se lično nismo preterano znali do raspada bivše SFRJ, moja i njegova familija su se poznavale, a drugo, rodni kraj njegov i moj veoma blizu, nekih 15 km, njegovo rodno mesto i moje. Nekako sudbine i ovaj raspad bivše SFRJ povežu ljude po osnovu aktivnosti koje su se dešavale. I naravno da sam nekoliko puta bio u kontaktu sa njim u toku tog rata. Kao mlad oficir gledao šta i kako radi. Bio sam svedok u nekoliko tih operacija kad je upravo iznosio svoj stav prema tom ratu i kad je pokušavao da utiče na ljude u svom okruženju da se ponašaju u skladu sa međunarodnim ratnim pravom. I da nikada nije bio čovjek koji je voleo da radi mimo zakona, mimo propisa i mimo pravila. Eto, sudbina je htjela da upitan od njegovog advokata i ljudi koji su učestvovali u odbrani, pre svega advokata Branka Lukića, da budem vojni veštak. Ja sam radio tu vojnu ekspertizu za odbranu generala Mladića kao svedok odbrane i boravio skoro mjesec dana u Hagu.
0: Kovač kaže, u haškom procesu vezano za činjenice o njegovom svedočenju bilo je mnogih scena koje bi mnogo bolje mogle da se opišu u formi nekog članka ili knjige.
1: Sud nije prihvatao ni na koji način i osporavao je nekim njihovim subjektivnim viđenjima sudija. Uglavnom, optužnica je bila unapred i presuda istovremeno. Zna se da čitav taj trud bila je samo formalizacija tog procesa koji je bio u funkciji izricanja presude. Verujem da je to znao i general Mladić, svestan svoje žrtve koje je podnosio i podneo za srpski narod u građanskom ratu na prostoru Bosne i Hercegovine. Po njegovom ličnom zahtjevu, nakon svedočenja, ostao sam još dva dana da bi otišao u posjetu generalu i proveo neka dva sata kod njega u posjeti sa advokatom Lukićem i naravno u tom razgovoru on se osvrnuo i na sudski proces, ali osvrnuo se i na sećanje o njegovoj ulozi mjestu u građanskom ratu na prostoru Bosne i Hercegovine kao jednom sudbinskom izazovu kome nije bilo alternative, nego jednostavno morao je da prihvati tu ulogu koju je narod tražio od njega. Danas, kada eto i formalno je okončan njegov život, možemo reći slobodno da je ovaj njegov prkos u Hagu nije bila prosta želja za životom, nego je bila namjera da što duže i ovim poznim godinama odoleva svemu onome što mu je Hag nametao u neljudskom jednom odnosu sprečavanja njegovog lečenja, sprečavanja adekvatne medicinske nege.
0: Kovač je uveren da sa istorijskog stanovišta, kada prođe izvesno vreme i uspostavi se neka distanca, lice, kako kaže, neljudskog odnosa prema Mladiću može da postane i gore, jer će mnoge činjenice koje, kako navodi, sada nisu dostupne javnosti, izaći na videlo. U osvrtu na svoj susret sa Mladićem u Hagu, Kovač kaže da su tada razgovarali zaista o svemu i svačemu.
1: General je bio pripremio tad je ručak za nas, on je to sam spremao i uz taj razgovor smo i jeli i on mi je predao neki 7 stranica kako je video mene i susrete sa njim u tom periodu građanskog rata i raspada bivše SFRJ i verujem da ću tih 7 stranica ugraditi kao svedočenje sa njegovim rukopisom u monografiju koja će biti svedočanstvo o građanskom ratu na prostoru Bosne i Hercegovine.
0: Podsjetimo, zdravstveno stanje Ratka Mladića dodatno se pogoršalo posle nedavnog moždanog udara. Njegova porodica posljednjih godina više puta je upozoravala da je on u Hagu neadekvatno lečen, odnosno da u nekim situacijama nije ni lečen. Njihov posljednji zahtev da bude pušten u Srbiju na lečenje nije bio prihvaćen, iako je srpska vlada za to ponudila garancije. Ovim povodom oglasio se i zamjenik predsjednika Saveta Federacije Rusije Konstantin Kosačov. On je izjavio da je Evropa osudila, kako kaže, srpskog generala Ratka Mladića i Srbiju, ali ćuti kao zalivena o mizantropskom nacionalizmu u Ukrajini. On je podsjetio da je čak i pre početka ruske specijalne vojne operacije najmanje 16.000 ljudi poginulo u Donbasu od ruku naslednika, sledbenika, nastavljača i poštovalaca ukrajinskih nacionalista. Zbog svega toga želim sudijama koje su sudile Ratku Mladiću u Hagu da se okreću u grobovima ili budu prokleti za života. Ne znam za veće licemerje i cinizam u Evropi, zaključuje Konstantin Kosačov.

0: Okačiti se američkom predsjedniku Donaldu Trumpu u ruku poput Evropljana nije naš stil. Mi smo navikli da poslove obavljamo, moglo bi se reći, plemenito i muški, izjavio je u intervju za kanal RBK ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. On je rekao i da Rusija vidi da Donald Trump ima drugačiji pristup po pitanju Ukrajine nego njegov prethodnik Joseph Biden i da to izuzetno ceni. Istovremeno je dodao da Moskva nije postavljala nikakve ultimatume Vašingtonu u vezi sa učešćem u udarima ukrajinskih snaga na rusku teritoriju. Povremeno se u zapadnim medijima pojave informacije o tome kako američka administracija, koja je za ukrajinsku krizu rekla da je rat Josefa Bajdena, pomaže Kijev novcem, oružjem, deljenjem obaveštenih podataka i tako dalje. Bilo je nekoliko takvih slučajeva za posljednjih nekoliko mjeseci, rekao je Lavrov i objasnio da Moskva, kada se pojave takve informacije diplomatskim kanalima od State Departmenta traži objašnjenje, ali da Washington do sada ni jednom nije odgovorio.
1: Rol Britanije samo je negativna.
2: Uloga Britanije je najnegativnija, kao što je to bilo vekovima, tokom mnogih vekova, barem kada je reč o Rusiji, ali i kada je reč o većini drugih, ne bih rekao partnera, već saputnika Britanije, jer ona nikada nije imala stalne saveznike. A Sjedinjene Države također nisu izuzetak. Uvijek su pomalo s visine gledali na one anglosaksonce koji su osnovali državu za sebe preko Atlantika.
0: Lavrov je izjavio da čak i oni koji žale zbog onog što se dešava razumeju da je Zapad započeo sukob u Ukrajini. Također dodao da je u nacionalnom karakteru Rusa da ljudima veruju do kraja, ali je u odnosima sa Zapadom, kako je rekao, taj kraj već došao.
2: Formiranje multipolarnog sveta je realnost. Kina je najveća ekonomija na svetu, što danas praktično svi priznaju. Da, po paritetu kupovne moći, ali tempo razvoja kineske ekonomije zaista je veoma, veoma impresivan. Istina, sada se govori da bi mogla da nastupi kriza prekomerne proizvodnje, da zbog onoga što je Zapad uradio sa svojim ekonomijama, više neće imati gde da se proda sve ono što Kina proizvodi. To je već tehničko pitanje, to se može rešiti, ali u geopolitičkom i geoekonomskom smislu giganti poput Kine, Indije, Brazila dižu glavu i veoma brzo jačaju svoju ekonomsku poziciju, svoje mjesto u svjetskim ekonomskim odnosima. I Afrika. U Africi se dešavaju korenite promjene, jer ona počinje da napušta neokolonijalni model kojim su iz nje izvlačili sirovine, a dodatnu vrednost stvarali u Europi.
0: Lavrov je dodao da je u nacionalnom karakteru Rusa da veruje ljudima do kraja, ali u odnosima sa Zapadom taj kraj već došao i ukazao na to da je u jednom od svojih govora tokom godine u kojoj je počela specijalna vojna operacija odgovarajući na pitanje u vezi sa stavovima Zapada, njegovim verolomstvom i dvoličnošću, predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio da će Rusija uvijek biti spremna za razgovor, ali da je izvukla pouke i da odnosi sa Zapadom više nikad neće biti onakvi kakvi su bili pre februara 2022.
3: Radio Sputnik.
0: Ruska vojska za nedjelju dana zauzela 7 naselja, oborila gotovo 6000 ukrajinskih dronova. U Kremlju kažu da Kijev ne želi rješavanje krize mirnim putem i zato se nastavlja specijalna vojna operacija. Bugarska je među glavnim snabdevačima Ukrajine oružjem, a novi ruski robot Kurir u zoni specijalne operacije ume da puca, minira i sam evakuiše ranjenike. Sa više informacija sa terena slušamo Sašu Kuljanina.
4: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je zauzeto 7 naselja za nedjelju dana. Tokom prošle nedjelje, ruske snage izvele su jedan intenzivni napad i 12 grupnih udara, pogađajući ukrajinska vojna i naftna postrojenja. Ruski PVO sistemi prestreli su 14 raketa Flamingo i 5989 ukrajinskih dronova avionskog tipa. Ukrajinske snage su jutros napale dronovima Jaroslavsku oblast. Jedna osoba je poginula, dok je 27 ranjeno. Oružane snage Rusije su tokom noći nastavile da izvode grupne udare na logističke centre u Ukrajini i pomorske luke koje se koriste za potrebe ukrajinske vojske, saopštilo je Ministarstvo odbrane. U udarima bespilotnim letelicama pogođeni su i kompleksi skladišta Stellar Jet, koji se koristi za čuvanje gotovih krstarećih raketa dugog dometa Flamingo i goriva za raketne potisnike. U luci Odesa pogođeno je 6 skladišta sa robom vojne namene za potrebe ukrajinskih snaga. Napredovanje oružanih snaga Rusije na frontu je očigledno i takva dinamika ima predvidljive posljedice po kijevski režim, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Kako je dodao, pisanje zapadnih medija o eskalaciji sukoba su samo uobičajeno zastrašivanje. Peskov je istakao da Kijev zna koji su zahtjevi Moskve, ali da ukrajinska strana ne želi da rešava sukob mirnim putem, zbog čega Rusija nastavlja specijalnu vojnu operaciju. Prema njegovim rečima, mirovni pregovori sa Kijevom su pauzirani. Sofija je postala jedan od glavnih snabdevača Kijeva oružjem i dizel gorivom. Izjavio je rukovodilac Centra za naučno-analitičke informacije Instituta za orientalistiku Ruske akademije nauka Nikolaj Plotnikov. Precizirao je da je reč o borbenim oklopnim vozilima, artiljerijskim sistemima, granatama kalibra 122 i 152 mm, municiji za višecevne raketne sisteme BM-21 Grad, minobacačima i streljačkom naoružanju. Stručnjak je naglasio da Sofija, prema nekim podacima, obezbeđuje do 40% potreba oružanih snaga Ukrajine za dizel gorivo. Najrasprostranjeniji ruski borbeni robot u zoni specijalne vojne operacije Kurir sposoban je da puca, postavlja mine, razminira i evakuiše ranjenike. To je platforma kojom može da upravlja operater pomoću standardnog pametnog telefona. Robot je opremljen bacačima granata AGS-17 i mitraljezima PKT i NSVT kalibra 12,7 mm. Sposoban je da neprimetno minira put, izvodi manevre za odvraćanje pažnje i otvara vatru sa ciljem uništavanja protivnika.
0: Da nije bilo Ratka Mladića, pitanje je šta bi bilo s Republikom Srpskom. On je preuzeo komandu u vreme kada se Jugoslovenska narodna armija raspadala po nacionalnoj osnovi. Njegovo iskustvo unelo je stabilnost i sigurnost u novonastalu vojsku i kontrolu na prostorima koje je oslobodio srpski narod, kaže bivši premijer Srbije i potpredsjednik Jugoslovenske vlade Nikola Šajinović. On dodaje da je zato Republika Srpska svojevrsni spomenik života i dela Ratka Mladića. Podsjetimo, Mladić je preminuo juče u 84. godini, a do posljednjeg dana izdržavao kaznu u pritvorskoj jedinici u Scheveningenu u Hagu za počinjene ratne zločine, kaže Šajinović. Zbog svega pomenutog, srpski narod, kako navodi, poštuje njegov istorijski doprinos.
5: General Mladić je došao u Knin po redovnom rasporedu unutar tada Jugoslovenske narodne armije i dobio je dužnost koja je bila u komandi korpusa u Kninu. U vreme kada se Jugoslovenska narodna armija de facto raspadala po nacionalnoj osnovi, znači oficiri Hrvati su otišli hrvatskim snagama koje su tada već bile u formiranju, to se zvalo u Bosni Hrvatsko vijeće odbrane ili u Hrvatskoj se zvao Zbor narodne garde. Oficiri muslimani su odlazili u vojsku koja se formirala za budući sukob u Bosni, iako je to još uvijek tek 91. U isto vreme u Ukrajini su već počeli oružani incidenti pripadnika Zbora narodne garde koji su pucali na vojsku, na vojne objekte, gađali stražare pored kasarni. Kod vojnika je već počelo da se javlja strah za goli život i za opstanak i očuvanje kasarni. I u to vreme je Ratkova uloga počela da raste jer je on uneo mir, stabilnost.
0: Mladić je, dodaje Šajinović, bio terenski oficir, ne onaj koji telefonom izdaje naloge, obilazio je svoje vojnike, stražarska mesta, preduzimao mere zaštite i čak lično učestvovao u deminiranju puteva i objekata.
5: Tu je pokazao prve njegove prave znake neustrašivog komandanta koji se ne boji da lično izvrši akte deminiranja. Čuo sam na hrvatskoj televiziji kasnije kad sam bio u Hagu hrvatskog oficira koji je rekao da je još bio u JNA kada je jedan autobus JNA znači bio miniran i dok su čekali da dođu demineri došao Ratko Mladić, lično ušao u autobus i izneo demontiranu minu. Tako kaže on, jeli, mi smo bili u različitim vojskama, ali ja taj moment ne mogu da zaboravim. Tako da to je uloga Ratka koji posle iz Knina kada se formiraju vojske Republike Srpske Krajine i Republike Srpske na principu da po poreklu, po mestu rođenja oficiri pristupe odgovarajućoj vojsci, tako da i on, pošto je rođen u Bosni, on pristupa vojsci Republike Srpske i utiče na njeno formiranje, uspostavljanje komandi, mreže rukovođenja i uspostavlja kontrolu nad prostorima koje je srpski narod oslobodio.
0: Kako kaže Šajnović, sa istorijske distance to možda izgleda sitno, ali tada je bilo veoma važno što nije nastao organizacioni komandni vakuum prilikom transformacije jedne armije u drugu, jer bi svaki takav vakuum sa sobom povukao i teške posljedice na frontu.
5: Tako da je ta Ratkova uloga unela stabilnost, sigurnost u novo nastalu vojsku Republike Srpske. On je vodio do kraja rata, očuvao taj prostor, ljude i živote. Zato njega doživljavaju kao jednog od tvoraca Republike Srpske.
0: Bivši premijer Srbije već je bio u Haškom pritvoru kada je Mladić doveden i tamo se dodaje, kao i na bojnom polju, držao vojnički, hrabrio je druge i, kako kaže Šajnović, unosio dozu moralne snage.
5: Ja sam video Ratka tog dana kad je doveden u Hag. On je bio u vrlo teškom zdravstvenom stanju, ali pokazao je tada već dve stvari. Prvo, on je imao izuzetno zdrav organizam. Od stanja u kome je sa urološkom sepsom, ne nekim bolovima, nego sa sepsom koja je pretila da mu odnese život, on je se brzo oporavio i vratio se njegovom načinu komuniciranja s ljudima, direktno, šaljivo, bez uvijanja i bez misli zadnjih, nego sve što na um, to na drum. I takav je bio čitavo vreme i dok je trajalo suđenje, ja sam tu bio, on je došao 11. ja sam otišao 14. Znači nisam baš kratko bio sa njim, bio sam preko 3 godine. On je unesio jednu dozu moralne snage, prenosio to i na druge koji su tamo bili, tako da je ličio na sebe, jer nastavio je borbu koju je vodio do kraja.
0: Šajnović ocenjuje da zatvorska kazna nije osveta, već dosuđena restrikcija slobode. Zato izdržavanje kazne za čoveka koji nije zdrav ni svestan šta se oko njega događa besmisleno, ali dodaje i da je mana Haškog tribunala to što tamo, kako kaže, nema stabilne sudske prakse.
5: Trebao je čovjek koji je na merama palijativne nege, znači ne više na lečenju, da bude pušten da posljednji dane provede sa svojom porodicom. Hag je raj što to izašao, znači neke ljude je pustio kao što je pustio generala Pavkovića isto tako na kraju, pred kraj, a neke nije, neki su umrli tamo ili su, kao to su gospodina Brđanina iz Banja Luke, pustili potpuno bez svesti, zašao iz aviona i narednog dana preminuo, uopšte nije konstatovao COVID.
0: Šajnović podsjeća i da je ranije važilo pravilo da se nakon izdržane 2/3 kazne osuđenih pušta na slobodu, ali je, kako kaže, kasnije odlukom predsjednika suda to ukinuto bez prava na žalbu, jer ne postoji viša instanca kojoj bi se neko mogao požaliti.
5: Tako da su to te osobine Haškog tribunala, ta pravna nesigurnost i nestabilnost, koja naravno u krajnjem slučaju utiče na zdravlje bolesnih ljudi, i evo vidjeli smo kako se završilo i sa Ratkom Mladićem.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.